0: Sarikakao pinukaya ani kahatiato ilisin. Paswar kakuto valohay arikat i kailisinan. Kamakan ko ka ilisinan armiat. Kirami naman to pa i parakat hoto paliting sa ka tatakaling sasan. Anini a satapang ko rikat i sa ito parakat naman to pa. Mapanay amis kako!
1: Mapanay amis kako!
0: Sa ito parakat naman to pa!
1: Sa ito parakat naman to pa!
0: Kanipahag a ilisin!
1: Kanipahag ilisin!
2: 台北市政府提醒您，骑楼人行道禁止骑车，你我安全行走，共同建立友善的通行环境。车辆接近路口应减速慢行，并停让行人，行人应专心通过马路。交通安全人人有责，我看得见您，您看得见我。以上内容由台北市政府交通局提供。
3: 请在地下室加装自动抽水机，以及地下室入口处加设防水闸栏或者是沙包，避免将电表装在地下室。车辆不要停放在低洼地跟堤防外，以免被水淹没。
4: 台北广播电台时时刻刻关心您的安全，与您一起守护美丽的家园。